0: Ognami demrani na na ya na tie. Aya na ya ntinyame ase. Seka ya betinyame ase. Nia uno sadi ya sanya misitia.
1: Jesus.
0: Nia China ni mwa. Kiebe uo nyame ya basa. Ani ni tsume. Ani na huwa

0: ohabi a wukom ense yankopon etutaje wasaiba asumbiye ese wuko da yemu wuko ndemu wunyim senia wuda yempo da yebi a wusu enehu ense yamnya chew eshiranka what erade eshiranka wo se no pe we bie mi
1: Maya,
0: Anka mi ami sebi ene yankupon, we bie mi.
1: Eshiraka.
2: Eshiraka.

0: nyane ye kuru matuo ebiebie sadi yansu sawopa yo pa juma yo pa kuru yo pa yiri ebiebi onia edeno eno ni Jesus edeno eno ni Jesus no what
1: edeno Jesus edeno ya amasujina Aboya,
0: ya botino, ansana ya wono.

wabrana mi dante cha bamba mi tiam frau sa tu mi ho wanya woman wanya woman na wuna watu mi ya di tipu anisi.

Jordi. Oh, Ebenezer, Osha. Hey, Rakata Kabara Masata Kabaya. Osha Nasi. Akron.

Jacob Nyankopon. Isaac Nyankopon. And number. Oyeyan si Nyankopon. Daniel wa ya ne titimre.

0: to me yet. Minya,
1: me be so. And you cry, no one to me yet.
0: I love your phone. What's it for, Woody? No one won't be, but the new one's it. That, the beast is that. Everybody else to me. Now I'm meant to be a journey of winning a pop of waka. Nobody, Kasuntalai, Rahiba Sai, Inavai. Kaboli Inta, Brahinjiki Pontali and Tiaberia. What's the meaning of Black of Paminia? Papa is the Trinity. Yes, say the beginning of your work. When you're going to come here, come on, come on. We are from Watano, Minia. And then we're from the home. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la